0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Na današnji dan 20. maja 1506. godine preminuo je čuveni moreplovac Kristofer Kolumbo, čovjek čija su putovanja obilježila početak velikih geografskih otkrića i promijenila tok svjetske historije. Upravo tim događajem počinjemo današnji vremenplov i podsjećamo na još neke važne trenutke koji su se desili 20. maja.

20. maja 1498. godine portugalski moreplovac Vasco da Gama stigao je u luku Kalikat na jugozapadu Indije, otkrivši novi morski put oko rta Dobre Nade. Na današnji dan 1506. godine umro je italijanski moreplovac Christopher Columbo, koji je preplovio Atlantski okean i na svojim putovanjima u Novi svijet otkrio Ameriku. Maja 1799. godine rođen je francuski pisac Honoré de Balzac. Kao protagonist realističkog romana stvorio je opus od stotinjak knjiga pod zajedničkim naslovom Ljudska komedija, u kojem je opisao likove iz najrazličitijih društvenih slojeva. Maja 1882. godine u Beču je potpisan ugovor o trojnom savezu Njemačke, Austro-Ugarske i Italije. Svaka od sila potpisnica obavezala se da će uputiti vojnu pomoć bilo koje od saveznica ukoliko ova bude napadnuta od strane druge dvije sile. Na današnji dan 1902. godine Sjedinjene Američke Države su priznale nezavisnost Kube, a njihova vojska napustila je ovu zemlju. Maja 1922. godine najmanje 90 ljudi je poginulo kada je britanski brod Egipat potonuo nakon sudara u gustoj magli sa francuskim brodom Sena. Brod je nosio zlato i srebro vrijedno 1.000.000 funti. Na današnji dan 1956. godine Amerikanci su izvršili prvu eksploziju hidrogenske bombe bačene iz aviona iznad Pacifičkog ostrava Bikini. Na današnji dan 2000. godine na posljednjoj donatorskoj konferenciji za Bosnu i Hercegovinu, održanoj u sjedištu Evropske unije u Briselu, prikupljeno je 850 miliona dolara. Za obnovu Bosne i Hercegovine ukupno je prikupljeno 5,1 milijarda dolara. Vijeće Ujedinjenih nacija je 2017. godine u Njujorku usvojilo odluku o proglašenju 20. maja za Međunarodni dan pčela. Odabrani dan je također rođendan Antona Janše, pionira modernih čuvara pčela i jednog od najznačajnijih eksperata u ovoj oblasti. Pčele i drugi oprašivači od ključnog su značaja za globalni lanac ishrane. Pretpostavlja se da trećina ljudske hrane zavisi od njihovog oprašivanja. Pri sakupljanju nektara i peludnog praha pčela posjeti dnevno oko 1000 cvjetova. Prema nekim podacima, broj oprašivača, pa tako i pčela u Europi, je u posljednjih 30 godina smanjen za 3/4, a glavni razlozi su pesticidi. Stoga je kontrolisana upotreba ili zabrana prskanje pesticidima ključna za opstanak pčela. Na današnji dan 2001. godine bosansko-hercegovački režiser Dani Stanović dobio je nagradu za najbolji scenarij za film Ničija zemlja na 54. Kanskom festivalu. Film je kasnije dobio Oscar za najbolji film izvan engleskog govornog područja. Na današnji dan 2002. godine Istočni Timor je zvanično proglasio nezavisnost nakon više od 4,5 stoljeća portugalske dominacije i 32 mjeseca vlasti administracije Ujedinjenih nacija.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba
0: Sedmica, više od portala.

20. maja 1498. godine portugalski moreplovac Vasco da Gama stigao je u luku Kalikat na jugozapadu Indije, otkrivši novi morski put oko rta Dobre Nade. Na današnji dan 1506. godine umro je italijanski moreplovac Kristofer Kolumbo, koji je preplovio Atlantski okean i na svojim putovanjima u Novi svijet otkrio Ameriku. Maja 1799. godine rođen je francuski pisac Honoré de Balzac. Kao protagonist realističkog romana stvorio je opus od stotinjak knjiga pod zajedničkim naslovom Ljudska komedija, u kojem je opisao likove iz najrazličitijih društvenih slojeva. Maja 1882. godine u Beču je potpisan ugovor o trojnom savezu Njemačke, Austro-Ugarske i Italije. Svaka od sila potpisnica obavezala se da će uputiti vojnu pomoć bilo koje od saveznica ukoliko ova bude napadnuta od strane druge dvije sile. Na današnji dan 1902. godine Sjedinjene Američke Države su priznale nezavisnost Kube, a njihova vojska napustila je ovu zemlju. Maja 1922. godine najmanje 90 ljudi je poginulo kada je britanski brod Egipat potonuo nakon sudara u gustoj magli sa francuskim brodom Sena. Brod je nosio zlato i srebro vrijedno 1.000.000 funti. Na današnji dan 1956. godine Amerikanci su izvršili prvu eksploziju hidrogenske bombe bačene iz aviona iznad Pacifičkog ostrava Bikini. Na današnji dan 2000. godine na posljednjoj donatorskoj konferenciji za Bosnu i Hercegovinu, održanoj u sjedištu Evropske unije u Briselu, prikupljeno je 850 miliona dolara. Za obnovu Bosne i Hercegovine ukupno je prikupljeno 5,1 milijarda dolara. Vijeće Ujedinjenih nacija je 2017. godine u Njujorku usvojilo odluku o proglašenju 20. maja za Međunarodni dan pčela. Odabrani dan je također rođendan Antona Janše, pionira modernih čuvara pčela i jednog od najznačajnijih eksperata u ovoj oblasti. Pčele i drugi oprašivači od ključnog su značaja za globalni lanac ishrane. Pretpostavlja se da trećina ljudske hrane zavisi od njihovog oprašivanja. Pri sakupljanju nektara i peludnog praha pčela posjeti dnevno oko 1000 cvjetova. Prema nekim podacima, broj oprašivača, pa tako i pčela u Evropi, je u posljednjih 30 godina smanjen za 3/4, a glavni razlozi su pesticidi. Stoga je kontrolisana upotreba ili zabrana prskanje pesticidima ključna za opstanak pčela. Na današnji dan 2001. godine bosansko-hercegovački režiser Dani Stanović dobio je nagradu za najbolji scenarij za film Ničija zemlja na 54. Kanskom festivalu. Film je kasnije dobio Oscar za najbolji film izvan engleskog govornog područja. Na današnji dan 2002. godine Istočni Timor je zvanično proglasio nezavisnost nakon više od 4,5 stoljeća portugalske dominacije i 32 mjeseca vlasti administracije Ujedinjenih nacija.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu

0: muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U gradskoj upravi Tuzla biće upriličeno potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su predloženi za finansiranje i sufinansiranje po javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta grada za 2026. godinu za podršku radu neprofitnim organizacijama, udruženjima. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzla za tekuću godinu izdvojena su sredstva od 368.000 konvertibilnih maraka. Danas se održava sjednica Skupštine Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba.

0: tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U centru Tuzle posjetite rovnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, Sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: 366-665 i 035-366-669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Prva samostalna izložba slika pod nazivom Uočavanje čulima učenice Majre Zukić zakazana je za večeras. Majra je učenica gimnazije Ismet Mojezinović i polaznica škole slikanja Fikreta Jahića Vršanina od 2022. godine, te do sada učestvovala na brojnim likovnim konkursima i osvajala vrijedne nagrade.

0: Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: Sati i 17 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa koja se emituje svake srijede. Danas je 20. maj tekuće 2026. godine. U Tuzli nam je 18 stepeni Celzijusa. Naša gošća i sagovornica biće Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona. Ekipa koja se druži sa vama je ove srijede, Edin Bučuk i Milica Matuzović.

0: privredne novosti.
1: Kupovina doma, renoviranje stana, opremanje životnog prostora i realizacija važnih planova često počinju jednom odlukom, da je pravo vrijeme za novi korak. Upravo zato NLB Banka Sarajevo kroz novu akcijsku ponudu stambenih i gotovinskih kredita klijentima nudi pogodnosti koje olakšavaju donošenje velikih životnih odluka. NLB Banka kroz ovu ponudu želi klijentima omogućiti jednostavniji i pristupačniji put do finansijskih rješenja uz transparentne uslove i podršku tokom cijelog procesa realizacije kredita. U okviru aktualne kampanje klijentima su dostupni NLB stambeni i gotovinski krediti uz povoljne uslove finansiranja, fiksnu kamatnu stopu i dodatne pogodnosti za nove korisnike. Pravo na poklon ostvaruju klijenti koji apliciraju za kredit do 30. juna, dok promotivni uslovi kreditne kampanje važe do 30. septembra tekuće godine. Više informacija o uslovima

0: 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: A šta da radi? Slušaj program Radio Tuzle.

Prva samostalna izložba slika pod nazivom Uočavanje čulima učenice Majre Zukić zakazana je za večeras. Majra je učenica gimnazije Ismet Mojezinović i polaznica škole slikanja Fikreta Jahića Vršanina od 2022. godine, te do sada učestvovala na brojnim likovnim konkursima i osvajala vrijedne nagrade.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna.

www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Kroz predavanja i panel diskusije učesnici su govorili o kvalitetu zraka u Bosni i Hercegovini, vršnjačkoj edukaciji, zagovaračkim kampanjama, digitalnoj komunikaciji mladih, kao i mogućnostima aktivnog uključivanja mladih u društvene procese.
1: Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om je organizovao današnji okrugli

0: u poljoprivredi, te ukazali na problem klimatskih promjena.
1: Ovo je jedan od datuma koji mi uvijek obilježimo. To je 20. maj, svjetski dan pčela, na koji treba ukazivati o značaju pčele ukupno u svijetu. Znači, Ujedinjene nacije su 2017. godine prepoznale značaj pčele, tako da su proglasili 20. maj dan pčele na nivou, znači, svih, da kažem, kontinenata i država. Tuzlanski kanton broji negde oko 1300 pčelara, koji pčelare sa negde oko 40.000 košnica i organizovani u 13 gradskih i općinskih udruženja. Godišnje otprilike proizvedemo od 300 do 400 tona meda, zavisno od godine, ako je dobra godina, oko 400, ako je malo slabija ili skroz slaba, onda negde između 200 i 300 tona.
0: Bosna i Hercegovina može na tržištu ponuditi nekoliko vrsta kvalitetnog meda u odnosu na druge države, rečeno je ovom prilikom.
2: Naš cilj je ovdje da skrenemo pažnju na značaj pčele, značaj njene uloge u ekosistemu, značaj njen u očuvanju biodiverziteta, jer ono što Bosnu i Hercegovinu čini prepoznatljivom u Evropskoj uniji i u svijetu jeste taj naš biodiverzitet, jer zahvaljujući reljefu i svemu tome kako našem položaju i meridijanima, mi imamo vrlo raznolik biodiverzitet i zato pčelarstvo ovdje i ima tu tradiciju nekog razvoja i uspjeha, tako da Bosna i Hercegovina na tržište može da ponudi znatno više različitih vrsta medova nego što to drugi u Evropi mogu. Ono što je jako bitno jeste da tu pčelu sačuvamo, da budemo prepoznatljivi, da Bosna i Hercegovina bude prepoznatljiva po tom pčelarstvu i kvalitetnom medu i ostalim pčelnim proizvodima koji se ovdje proizvode i rade. Naravno, trebamo učiniti i uraditi što više na edukaciji svih onih zagađivača koji doprinose da pčele uginu ili da im se smanji njihov životni prostor.
0: Podsjećamo, najveće prijetnje pčelama su pesticidi, zagađenje, klimatske promjene, uništavanje cvjetnih staništa te bolesti i paraziti.
3: U povodu završetka školovanja 350. generacije učenika Behrambegove medrese u Tuzli, ova medresa organizuje svečanu matursku akademiju uz nastup učenika. Ovogodišnja generacija škole broji 125 učenika, 63 učenika i 62 učenice, koji su prije nekoliko dana imali svoju svečanu šetnju.
4: Iz kulture.
3: Prva samostalna izložba slika pod nazivom Uočavanje čulima učenice Majre Zukić zakazana je za večeras. Majra je učenica gimnazije Ismet Mojzinović i polaznica škole slikanja Fikreta Jahića Vršanina od 2022. godine, te je do sada učestvovala na brojnim likovnim konkursima i osvajala vrijedne nagrade. Promocija knjige Knjiga koja uči srcem autora Ise Balkan upriličena je sinoć na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Ovo je autorova šesta knjiga, čime potvrđuje kontinuitet i predanost književnom radu. Nadina Čanović.
5: Nakon pet književnih ostvarenja, poezije i romana, mladi tuzlanski književnik Ise Balkan publici je predstavio i svoju šestu knjigu pod nazivom Knjiga koja uči srcem. Riječ je o dijelu koje kroz priče i poruke nastoji promovisati pozitivne društvene vrijednosti, humanost i empatiju, povezujući književnost sa duhovnim i životnim temama. Autor ističe da knjiga nosi poruke razumijevanja, dobrote i unutrašnjeg rasta.
6: Knjiga koja uči srcem govori o Allahovim blagodatima, onim čime nas je uzvišeni gospodar počastio, značaju porodice, značaju međuljudskih odnosa, značaju braka. Stranice ove knjige satkane su od hikaja, poučnih priča, koje sam ja godinama imao priliku da slušam, čitam, zapisujem, a sada sam ih propratio određenim svojim komentarima, kuranskim ajetima i hadisima, kako bi svi mi mogli da se propitamo, motivišemo i duhovno uzdignemo.
5: O samom autoru i njegovom književnom radu govorio je i jedan od promotora knjige, profesor dr. Sead Nazibegović. Istakao je kako je riječ o svestranom književniku, čija djela nose snažne poruke i zahtijevaju pažljivo čitanje i promišljanje. Naglasio je da knjiga otvara prostor za razgovor o čovjeku, o društvu i duhovnim vrijednostima.
7: Isa Balkan je jedan vrlo talentirani, prevashodno pjesnik, ali se okušao i u proznoj formi.

Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Dali.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.tatko.rs.
2: Vodimo vas na koncert.

Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla iz sadržaja emisije Izdvajamo. U gradskoj upravi Tuzla potpisani ugovori s predstavnicima neprofitnih organizacija i udruženja kojima su odobrena sredstva iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu. Dokumentarni film o Kapiji Radio Televizije 7 Tuzla predat gradu Tuzla i Memorijalnom centru Kapija. Učenici osnovne škole Sjenjak posjetili Memorijalni centar Kapija.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony TCL

0: Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.